Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Việt Hùng và Minh Châu mời quý vị theo dõi bản tin thứ 6 ngày 3 tháng 7 của NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản có một số tin chính như sau. Lãnh đạo Nhật Bản Ấn Độ cam kết tăng cường hợp tác. Đồng yên tăng mạnh so với đồng đô la Mỹ. Tiền thưởng mùa hè các doanh nghiệp lớn lần đầu vượt mốc 1 triệu yên. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã kết thúc hội đàm thượng đỉnh với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi tại New Delhi vào thứ Năm. Bà công bố khoản đầu tư khoảng 12 tỷ đô la để đưa thêm các doanh nghiệp mới vào Ấn Độ. Sau cuộc hội đàm song phương, bà Takaichi phát biểu với báo giới, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ phát huy thế mạnh của nhau để cùng trở nên vững mạnh và thịnh vượng. Trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động, việc xây dựng quan hệ hợp tác bổ trợ lẫn nhau như thế này ngày càng trở nên quan trọng. Hôm nay, từ quan điểm đó, Thủ tướng Modi và tôi đã trao đổi về nhiều vấn đề. Tôi tái khẳng định rằng chúng tôi có chung nhiều mục tiêu. Về phần mình, Thủ tướng Modi cho biết, trong 10 năm tới, chúng tôi sẽ mở rộng vốn đầu tư từ Nhật Bản vào Ấn Độ lên khoảng 10.000 tỷ yên, đồng thời tăng gấp đôi số lượng doanh nghiệp Nhật Bản hoạt động tại Ấn Độ. Đề cập đến quan hệ kinh tế song phương, Thủ tướng Takaichi cho biết, hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên như chất bán dẫn và khoáng sản quan trọng. Bà cũng cho biết các doanh nghiệp hai nước đã trao đổi khoảng 130 văn kiện hợp tác.
0: Một người đàn ông bị kẹt trong đống đổ nát của một trung tâm mua sắm tại Venezuela đã được giải cứu vào thứ Năm, gần 8 ngày sau khi các trận động đất mạnh gây nhiều thiệt hại tại nước này. Người đàn ông trong độ tuổi 40 là bảo vệ của trung tâm mua sắm ở bang La Guaira ven biển. Theo hãng tin Reuters, vị bác sĩ chữa trị cho người đàn ông này nói rằng đây quả là một phép màu. Tin tức dẫn lời vị bác sĩ này cho biết, các nhân viên cứu hộ đã giúp người đàn ông nói trên sống sót bằng cách động viên và tiếp tế cho ông nước uống và thực phẩm. Công tác cứu hộ cứu nạn vẫn đang được tiến hành sau khi hai trận động đất với độ lớn trên 7 xảy ra hôm 24 tháng 6. Trả lời họp báo hôm thứ Năm, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez cho biết, đến nay đã xác nhận có 2.595 người thiệt mạng. Bà Rodriguez cho biết, bang La Guaira là nơi có nhiều tòa nhà đổ sập nhất. Bà cũng cho biết nhiều quan chức địa phương đã thiệt mạng. Công tác cứu trợ thiên tai đang gặp nhiều khó khăn trong bối cảnh người dân ở các vùng bị ảnh hưởng phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt thực phẩm và nước uống.

Đồng yên Nhật đã có những biến động bất ngờ so với đô la Mỹ trong phiên giao dịch cuối hôm thứ Năm tại Tokyo. Đồng yên có lúc tăng hơn 1 yên so với đô la Mỹ trước khi giảm trở lại. Trong ngày, đồng yên giao dịch ở mức từ 162 đến dưới 162,5 yên đổi 1 đô la Mỹ. Tuy nhiên, ngay trước 4 giờ chiều, đồng yên vọt lên mức 160.

0: 61,1 chỉ trong 5 phút, sau đó suy yếu trở lại về quanh mức 161,5 vào lúc 5 giờ chiều. Thứ trưởng Tài chính Nhật Bản Mimura Ashishi, phụ trách các vấn đề quốc tế, từ chối bình luận về diễn biến này. Ông cho biết, lập trường của chúng tôi không thay đổi, các quan chức Bộ Tài chính sẽ không bình luận về xu hướng tiền tệ. Tỷ giá yên đô la hiện đang ở gần mức thấp nhất trong 40 năm qua. Các nguồn tin thị trường cho biết giới đầu tư đã kỳ vọng giới chức Nhật Bản can thiệp vào thị trường tiền tệ. Họ nhận định thị trường vẫn đang trong trạng thái bất an. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm đã chạm mức 2,81% vào thứ Sáu. Mức tăng này được cho là xuất phát từ nhận định rằng tốc độ lạm phát sẽ nhanh hơn tốc độ nâng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản, tức Ngân hàng Trung ương Nhật Bản. Công ty môi giới Japan Bond Trading cho biết, lần gần nhất lợi suất đạt mức này là cách đây 29 năm, vào tháng 5 năm 1997.
1: Người lao động tại các doanh nghiệp lớn của Nhật Bản đã nhận được mức thưởng mùa hè cao kỷ lục trong năm nay. Mức thưởng trung bình lần đầu tiên vượt ngưỡng 1 triệu yên kể từ khi bắt đầu có số liệu so sánh cách đây 45 năm. Theo khảo sát của Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản Keidanren, mức thưởng mùa hè trung bình tại các doanh nghiệp lớn ở Nhật Bản đạt 1.008.706 yên, tương đương hơn 6.250 đô la, tăng 1,88% so với năm ngoái tính theo đồng yên và tăng năm thứ năm liên tiếp. Keidanren đã khảo sát 112 doanh nghiệp lớn có từ 500 lao động trở lên. Mức thưởng giảm ở 5 ngành, trong đó có ô tô và thép, nhưng tăng ở 14 ngành còn lại. Lĩnh vực kim loại màu ghi nhận mức tăng 18%, trong khi ngành thực phẩm tăng hơn 10%. Ông Nitta Hideshi, một quan chức cấp cao của Keidanren cho biết, các doanh nghiệp đã thưởng hậu hĩnh cho người lao động nhờ tình hình kinh doanh khởi sắc. Ông nói, đã tăng lương hàng tháng đã lan sang cả tiền thưởng, góp phần đưa thu nhập về tổng thể lên mức cao. Ông Nitta cũng cho biết, một số doanh nghiệp có thể đã chi thưởng lớn nhằm giữ chân người lao động, tránh tình trạng nhảy việc.
0: Thứ Sáu đánh dấu tròn 5 năm xảy ra trận lở đất thảm khốc tại thành phố Atami, tỉnh Shizuoka, miền Trung Nhật Bản. Trận lở đất quy mô lớn nói trên bắt nguồn từ một bãi đất đá tập kết trái phép ở thượng nguồn bị sụp, sau đó ập xuống khu vực Izusan vào ngày 3 tháng 7 năm 2021. Thảm họa đã cướp đi sinh mạng của 28 người. Vào sáng thứ Sáu, 50 người, trong đó có thân nhân các nạn nhân đã tham dự lễ tưởng niệm được tổ chức tại khu vực này. Những người tham gia đã dành một phút mặc niệm sau khi tên các nạn nhân được sướng lên. Thị trưởng Atami, ông Saito Sakae, phát biểu rằng ông sẽ luôn tưởng nhớ những sinh mạng quý giá đã bị mất đi. Đồng thời, ông sẽ nỗ lực tái thiết một cộng đồng an toàn tại khu vực này, bằng cách lắng nghe tiếng nói của thân nhân các nạn nhân cũng như người dân địa phương. Thống đốc tỉnh Shizuoka, ông Suzuki Yasutomo, cho biết chính quyền tỉnh đang nỗ lực hoàn thành công trình cải tạo sông trong khu vực trước cuối tháng 3 năm 2027, thời điểm kết thúc tài thoái hiện tại. Ông cho biết tỉnh sẽ đẩy nhanh tiến độ phối hợp cùng thành phố, tạo điều kiện cho những người vẫn đang phải di rời có thể sớm trở về nhà.

0: Tiếp theo là mục ứng phó thảm họa. Giải mưa tuyến tính là hiện tượng thời tiết gây mưa lớn, dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực trên khắp Nhật Bản. Vào tháng 5 năm 2026, cơ quan khí tượng Nhật Bản đã cập nhật hệ thống thông tin liên quan đến hiện tượng này. Loạt bài này nói về những điều cần làm khi có thông tin về giải mưa tuyến tính. Trong phần này, chúng ta cùng tìm hiểu về thông tin về việc xuất hiện giải mưa tuyến tính. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đã và đang tiến hành quan trắc chi tiết, cũng như sử dụng siêu máy tính để phân tích hơi nước nhằm dự báo khả năng hình thành các giải mưa tuyến tính. Kể từ năm 2022, cơ quan này đã công bố thông tin trước khoảng nửa ngày so với thời điểm dự báo giải mưa tuyến tính sẽ hình thành. Vào tháng 5 năm 2026, cơ quan này cũng ra mắt hệ thống, theo đó sẽ công bố thông tin khi có nguy cơ cao hình thành giải mưa tuyến tính trong vòng 3 giờ đồng hồ tiếp theo. Vào tháng 6, cơ quan này đã công bố thông tin khi một cơn bão nhiệt đới mạnh, bão Yagmi, gây mưa lớn tại một vùng rộng lớn ở Nhật Bản. Thông tin này sẽ được công bố theo vùng và mỗi tỉnh sẽ được chia thêm thành các khu vực nhỏ hơn. Đi kèm sẽ có một bản đồ với các vùng có màu khác nhau tùy theo cấp độ nguy cơ xảy ra mưa lớn. Bạn có thể kiểm tra thông tin và bản đồ trên trang web của cơ quan khí tượng, ứng dụng tin tức và phòng chống thảm họa NHK One cũng như trang tin tức của NHK. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu những việc cần làm khi có thông tin về việc xuất hiện giải mưa tuyến tính.
1: Cuối bản tin, xin giới thiệu tin video mới đăng trên NHK World Japan. Những chú vịt mỏ vàng mới nở được phát hiện trong một bãi đỗ xe của một đồn cảnh sát ở thành phố Kanazawa, tỉnh Ishikawa, miền Trung Nhật Bản, hôm 25 tháng 6. Cảnh sát đã hộ tống đàn vịt đến nơi an toàn. Mời quý vị và các bạn xem chi tiết trên trang web và Facebook của đài chúng tôi. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.